0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година още 12 евроцента. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро. Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието 30%. Това показват данните от социологическо изследване на агенция MarketLinks, разпространено до медиите. Доверието в парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и MarketLinks. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко интервю и онлайн анкета. Според 41% от запитаните правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешка, но е рано за оценка, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобряваният политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му, в рамките на акцията са били задържани 25 души, част от които служители на община Варна. По думите му, разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в община Варна. Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад, от момента в който започват да издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството. Общинският съвет в Ловеч прие поредица от важни решения по време на своето 47-о заседание. Сред тях са ремонти на общинската улична мрежа, промени в местните такси, определяне на средищни и защитени училища и детски градини. Съветниците дадоха съгласие кметът на общината да отправи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 година в трансфер за извършване на неотложните кущи ремонти на уличната мрежа. Беше приета и наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. След продължителни дебати, Общинският съвет актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Съветниците подкрепиха установяването на дружески и партньорски отношения между община Ловеч и окръг Тайшун в Китайската народна република. Сътрудничеството ще бъде насочено основно към сферите на културата, туризма и образованието. Общинският съвет одобри и списъка на средищните и защитени детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Приети бяха още решения, свързани с продажба на имоти, частна общинска собственост в селата селата Стефаново и Соколово. От дневния ред отпадна предложението за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, след като беше оттеглено от неговия вносител. Допълнително съветниците разгледаха върнато от областния управител решение, което беше изменено след ново обсъждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Две културни прояви ще се състоят на 30 юни в Ловеч. От 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година може да присъствате на концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодосия Спасов. Театралната постановка «Малката книжарница» ще бъде представена на камерната сцена на Драматичния театър в Ловеч от 19 часа. Драматичен театър Ловеч обяви летен театрален маратон на специална лятна цена. До 30 юни билетите за три спектакъла на камерната сцена през юли се продават с 50% намаление. Трите представления ще се състоят от 19 часа, съответно на 7 юли, ако няма Хубост, на 8 юли – Хладилникът и на 9 юли – Асансьорът. От театъра обещават смях, провокация, човешки истории и театър отблизо, така както може само камерната сцена да предложи.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобед обедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори нова общо историческа експозиция, в която ще бъдат представени около 5000 експоната. Официално тя ще бъде отворена за посетители на 2 юли. Експозицията представя богатата местна история с нова концепция и ново виждане за музейното изложение. След като през март е получено съгласуване от Министерството на културата, музеят е пристъпил към изграждането на модерна визия, подчинена на достъпност и равнопоставеност. Новата експозиция е структурирана в 7 тематични зали, които представляват ключови аспекти от историческото, духовното, социално-економическото и културното развитие на региона. Включени са възстановки на окоп в зала Дълг и чест, на неолитно жилище в зала Археология и на социалистически хол в зала Индустриално развитие. Кадри в зала Градът Ловеч ще показват как са изглеждали покритият мост, стария квартал Вароша, главната улица и други населени места през 20-те и 30-те години на миналия век. Основната целева аудитория е местната общност от всички възрасти, както и ученици, студенти, семейства с деца, туристи, специалисти и следователи.

0: Слушате Будилник.
1: До 28 юни в село Карпачево ще се проведе 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. Всички мероприятия и концерти се провеждат при вход свободен, а организатор е Сдружение Деветашко плато. Събитието ще започне в петъчната вечер с концерт на квинтета на Алехандро Портела Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще се качат акустична версия в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов ударни и Калина Андреева контрабас. На 27 юни за пръв път на българска сцена публиката ще може да чуе пианиста Джоел Лисаридис от Швеция в дуо с Георгиос Прокопио от Гърция на бузуки. Концертната програма ще бъде закрита от Big Band София Джаз колектив. И двете вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев. На 30 юни неделя събитието ще завърши с проекта «Носител на кристална лира» за принос към българската култура «Джаз за деца». Организаторите предвиждат и съпътстваща програма, включваща среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопио, както и уркшоп по ритмика, воден от професор Христо Йоцов. Осмото издание на Международния фестивал на музиката и изкуствата «Jam to the River» ще се проведе от 29 юли до 1 август в троянското село Дебнево. Фестивалната програма ще започне на 29 юли с откриването на арт-резиденция Дебнево, нова инициатива, която разширява формата на фестивала към съвременното визуално изкуство. В рамките на няколко дни художници от различни поколения ще работят в публична среда, създава и произведения, вдъхновени от природата, архитектурата и атмосферата на селото.

0: Слушате Будилник.
1: Преподаватели и студенти от факултета по фармация на Медицинския университет в Плевен участваха в Националния форум Български фармацевтични дни 2026. Сред акцентите в програмата бяха лекцията и интерактивния уъркшоп на декана на факултета професор Христина Лебанова и доцент Светослав Стоев. Систематичен преглед на лекарствената терапия и ролята на фармацевта в осигуряване на рационална лекарствена употреба. Събитието привлече значителен интерес и събра специалисти от цялата страна. Участниците се запознаха с съвременни подходи за оптимизиране на лекарствената терапия, добри практики и повишаване на безопасността на лечението. Форумът предостави възможност за професионален обмен, научни дискусии и създаване на нови контакти, като за пореден път потвърди стремежа на Медицинския университет в Плевен към иновации, високи академични стандарти и активно участие в развитието на фармацевтичното образование, науката и практиката. Международната изложба «Хартиени иновации» събрава в Левски творци от България, Бразилия и Чили. Експозицията беше открита след приключването на празниците на изкуствата Парцалев и представя съвременни художествени практики, изследващи темите за паметта, идентичността и връзката между човека, природата и обществото. Събитието беше открито от кмета Любка Александрова, а сред официалните гости бе и вице-консулът в консулския отдел на посолството на Бразилия в България Лусиано Гондим Доливейра. В проекта участват художници от трите държави, а специален акцент в програмата бе перформърсът, присъстващ в България, Лусиано Гондим Доливейра. В проекта участват художници от трите държави, а специален акцент в програмата бе перформърсът, присъстващо тяло. Всички

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Слушате Будилник.
1: В град Левски обявиха победителите и връчиха наградите от четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. Той е част от инициативите, включени в програмата на тази годишното издание на празници на изкуствата, които се организират по повод годишнината от рождението на българския актьор. Тази година конкурсът беше за автори на възраст под 18 години. Церемонията по награждаването откри заместник кметът на община Левски Елка Ангелова. Журито на конкурса с председател, писателя и издател Димитър Томов присъди първа награда на Антон Кефалов от Кърджали за разказа му «Рицари по пижами». На второ място е Ивайло Велков от Мездра с разказа си «Денят, в който станах отличник по погрешка». На трето място е класирана 17-годишната Йорданка Шопова от село Исперихово за разказа и «Дигитална паника». Специални награди и плакет бяха връчени на 13-годишната Катрин Караваева от София. Обявени бяха носителите на поощрителни отличия. По думите на председателя на журито Димитър Томов, тази година участниците в конкурса са се представили значително по-добре в сравнение с предишното издание за участници до 18 години преди 2 години. Димитър Томов предложи до година, когато се навършват 5 години от основаването на конкурса, да се издаде томче с отличените творби. По време на церемонията по награждаване се осъществи онлайн връзка с отличени автори, които заради отдалечеността на своите населени места не успяха да дойдат в град Левски.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове. I'm not digging this party. Too much fake on the plate. The conversation's alarming. Everyone sound the same. Bite my tongue like I'm keeping secrets.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Знаете ли, че в град Хасково се намира най-високата статуя на Дева Мария с младенеца в света? Символът не е избран случайно. Божията майка винаги се е считала за покровителка на град Хасково. Монументът се издига на хълм Ямача в границите на града и притежава сертификат от книгата на световните рекорди на Гинес. Уникалната статуя е висока 14 метра и лежи върху 17 метров постамент. Общата му височина е 32,8 метра, а в основата му е изграден параклис. Цялата конструкция тежи 80 тона. Религиозният комплекс е официално открит с тържествен водосвет на 8 септември 2003 година, а през 2005 година е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес. От 2009 година монументът е част от 100 национални туристически обекта. Заради рекордните си размери и подходящо местоположение, статуята на Света Богородица се вижда от целия град дори и вечер. От столетия Дева Мария е смятана за покровителка на Хасково. Затова с решение на местният общински съвет от 1993 година, 8 септември, празникът Рождество Богородично е обявен за Ден на града. Тогава в Хасково традиционно се провеждат множество културни и спортни прояви под егидата на общината. Съвсем близо до монумента се намира и 30-метровата камбанария на Хасково, която беше открита през 2010 година. Тя е една от най-високите на Балканският полуостров. От върха й се разкрива невероятна панорамна гледка към целия град.
2: Синоптична прогноза.
3: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Peppa. Bao. Miau.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобед обедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао, мяо.
2: Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, още 12 евроцента. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро. Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието 30%. Това показват данните от социологическо изследване на агенция MarketLinks, разпространено до медиите. Доверието в парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и MarketLinks. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко интервю и онлайн анкета. Според 41% от запитаните правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешка, но е рано за оценка, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобряваният политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му, в рамките на акцията са били задържани 25 души, част от които служители на община Варна. По думите му, разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в община Варна. Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад, от момента в който започват да издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството. Общинският съвет в Ловеч прие поредица от важни решения по време на своето 47-о заседание. Сред тях са ремонти на общинската улична мрежа, промени в местните такси, определяне на средищни и защитени училища и детски градини. Съветниците дадоха съгласие кметът на общината да отправи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 година в трансфер за извършване на неотложните кущи ремонти на уличната мрежа. Беше приета и наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. След продължителни дебати, Общинският съвет актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Съветниците подкрепиха установяването на дружески и партньорски отношения между община Ловеч и окръг Тайшун в Китайската народна република. Сътрудничеството ще бъде насочено основно към сферите на културата, туризма и образованието. Общинският съвет одобри и списъка на средищните и защитени детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Приети бяха още решения, свързани с продажба на имоти, частна общинска собственост в селата селата Стефаново и Соколово. От дневния ред отпадна предложението за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, след като беше оттеглено от неговия вносител. Допълнително съветниците разгледаха върнато от областния управител решение, което беше изменено след ново обсъждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.
2: It's been a long time, long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч, 107.2.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 34.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Комисията за защита на конкуренцията е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на летище Васил Левски в София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището. От регулатора допълват, че в публичното пространство има значителен брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища. От комисията посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След приемане на промените, таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 3-месечната ще бъде 36 евро вместо 27, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши на 5,30 евро. Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 милиона евро през 2026 година и по над 48 милиона евро годишно през следващите години. Адвокат Валентина Недялкова е номинацията на Общинската организация на ГЕРБ в Ловеч за общински ръководител. В момента тя е водач на групата общински съветници от коалиция ГЕРБ СДС. За организационен секретар е излъчена Андриана Младенова, също общински съветник. Предложени за членове на общинското ръководство са Сузана Янчева, Мария Вълова, Преслав Стефанов, Радослава Димитрова, Йордан Досев и Игнат Игнев. Номинациите бяха направени на отчетно-изборното общинско събрание на партията. Окончателното решение ще вземе изпълнителната комисия на ГЕРБ. Новото ръководство е с мандат 4 години. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: You've seen every scar on show of my skin. And you taste